Nese wan pra na tena yi mwakokro so ani ho shrei. Akro. Abi anyi na sutu fo anya ko boni wo. Oni onyamfo.

0: na nada yi o ma yesi ye bubu ya koma nyina de ba wo koma se watam si akuma bubu na pacha na wunya
1: ko wo po era no ya mo kuda
0: hey na o yi de fisi po kuma e futi ya
1: ao
0: aye ho fofra si ti mu
1: hey era de ba ya ho se kire ne wati obada ne ho di o pa so ko so wati wati shawu ko wati
2: si wunya mi ayo
1: ya mi ayo wati What's it?